kale ni woti ategun eto to ba la se fede ni ale toni ajuba akoda ajuba aseda ajuba origun mere agba laye ejojo wa se o bakuno adupe lo gbogbo olulufe eto to ba la se gbogbo eto to ba la se adupe lo yin adupe adupe pe okun se beyin lejika te o je ki a so ye lorun wa lakaye kuni joba lase eledua oba oke oba laura bi o se o aladagbere feto ni jejo te si jo sise fun wa lati tumu akoto eto on wa sura fefe ni ale eto ni o ka be si oba ye se o titi lai la wa yin titi lai la wa gboruko la yin ga o eto on lo ti tu bere ni akoto lale eto ni Nick lori kan ni ju 113.5 oruko temi ko ti yi pada payo so e loruko temi e wa kan fidile tabi ke fidile nkan lati le jemu kutun akoto eto ohun la le to ni enikeji mi o wa ni bi pelu